0: kafo muso minu yene kuma fo wiye ay wanne o muso nunu nu ya ye kafo ko uche bora muso vere no fe u bin ne ga sabara ni ne ka don usin na ka karamo ga so yalla nu bi ta u be don kilimin da aw bo don wa
1: ay
0: e ben ne bina o fawye sisan